0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

0: RB Marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bellamy Onyx u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Pretislonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

salon vjenčanica i svečanih haljina Dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Malešićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061-731-020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

Luka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće i opreme sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru već od 1000 kvadratnih metara očekuje vas raznovrstan izbor odjeće i obuće, premium sportskih brendova Adidas, Puma, Skechers i New Balance, te lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones. Nova sezona donosi hladnije dane i novu priliku da osvježite svoj stil. Odaberite udobnu obuću za posao, šetnju i boravak u prirodi, a jesen je kombinaciju potpunite jaknama, džemperima, duksericama i prslucima. Za promjenjive vremenske uslove posebno izdvajamo Adidas Terex modele, koji pružaju pouzdanu zaštitu, udobnost i prepoznatljiv sportski izgled. Bilo da birate sportski, modern ili casual stil, kombinujte modele premium sportskih brendova Adidas, Puma i Skechers, ponudom lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones, te hladnije dane dočekajte spremni i sa stilom. Kompletnu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete izdvojene ponude pratite na našim Facebook i Instagram stranicama. Posjetite nas Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina. Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: marketing. Marketing. Miris Italije u brezi, a kada zamiriše pizza, vrijeme je za Pizzeria O Sole Mio nudi čak 15 vrsta pizza za svačiji ukus. Ako vam se ne jede pizza, tu su i klasični hamburger, sočni hamburger sa piletinom te pomfrit. Svratite na brz i ukusan obrok, a ako nemate vremena, izvršite narudžbu putem telefona 062-847-550. Za vas radimo svakim danom od 8 do 23 sata. Ukus kojem se uvijek vraćate. Pizzeria O Sole Mio, Zanatski centar, Breza.
1: Benvenuta na pizzeria O Sole Mio, situata a Zanatski centar, Breza.
2: Ti to sad sa treninga?
3: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
2: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
3: Kako?
2: Pa otišla u Mimax.
4: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax!
5: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Hrenovke Vudi 4 pakovanja 3.10, sir Tilsiter Livadić 1 kg 11.50, keks Jadro 190 grama Marku 95, Nescafe 3 u 1 klasik 10 komada 3.45, više na robot.ba.

0: B Marketing. Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Iljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Pretislonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.

0: obavještenja.
1: Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov. Tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber plus 385-99-333-9186 i 062-186-572.
0: Obavještenja.

0: Ti to sad sa treninga?
1: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
0: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
1: Kako?
0: Pa otišla u Mimax.
2: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
3: Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.

uspomena. Razplele se kose Bosne, nekad moćne i ponosne.

0: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Svježi kupus 1 kg 0,69, krompir 1 kg 0,95, toaletni papir Violeta 3 sloja 16 komada 6,95, tečni deterđent za veš Duel 54 pranja 9,95. Vaš Robot.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osveženje svog doma? Ove godine u DOO Arhaziljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.
2: Na Pepko način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce, uvijek blizu i

Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov. Tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber plus 385 99 333 9186 i 062 186 572.

0: Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovaramo o općim izborima u Bosni i Hercegovini 2026. godine. Naš gost je Tarik Mamela, član Opštinske izborne komisije Breza, a razgovarat ćemo o biračkim mjestima, procedurama, prilikom glasanja i naravno svemu onome zanimljivom kada je u pitanju sam način glasanja na ovim općim izborima. Tarik, dobro nam došao i nadam se da ćemo našim slušalcima pokušati prezentovati i objasniti sve nedoumice koje imaju, pogotovo kada su u pitanju ove nove tehnologije.
1: Prije svega hvala vam u ime Općinske izborne komisije što ste dali priliku evo da glasačima i biračima na području općine Breza u ovom razgovoru približimo način i sve ono što je potrebno da znaju za opće izbore u Bosni i Hercegovini koji će se održati u nedjelju 4. oktobra.
0: Mi smo već u našem programu, čini mi se negdje oko mjesec dana, saopštavali biračka mjesta na području općine Breza, ali nije zgoreg sada ponoviti, nećemo ih po imenice nabrajati, ali reći da otprilike se u Brezi biračka mjesta u posljednje vrijeme ne mijenjaju.
1: Da, kao što ste rekli, na području općine Breza ima 17 redovnih biračkih mjesta i kao što je poznato, u prethodna tri izborna ciklusa nije bilo promjena lokacija, znači biračkih mjesta, tako da birači na području općine Breza, svi oni koji su glasali na prethodnim izborima na određenom biračkom mjestu, ukoliko nije došlo do promjene njihovog prebivališta, glasaju na istim biračkim mjestima. Imamo samo jednu malu promjenu na biračkom mjestu Bukovik, novo biračko mjesto se nalazi u društvenom domu, znači društveni dom Bukovik, to je jedina izmjena, znači biračko mjesto Bukovik je na lokaciji, bilo je u privatnom prostoru, znači izmjena te lokacije neki 50 metara, nije ništa zbunjujuće za birače, ali evo, znači promjena je nakon što se adaptirao i što se stavio u funkciju društveni dom u, kako se zove, u naseljenom mjestu Bukovik i mjesnoj zajednici, evo, znači u prostori mjesne zajednice, to jest u društvenom domu Bukovik je, znači, biračko mjesto za Bukovik.
0: Eto, dakle, Brezani, kako ste glasali, gdje ste glasali prije dvije godine na lokalnim izborima, tu ćete glasati i na ovim općim izborima. Da kažemo par servisnih informacija za nedjelju, za sam dan izbora, u koliko sati se otvaraju biračka mjesta, u koliko se zatvaraju, kakve su sve procedure.
1: Pa standardno, znači sve ono što je propisano izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, znači redovna biračka mjesta se otvaraju u 7:00 i mi se nadamo, znači, da će sva biračka mjesta biti otvorena u 7:00. Ukoliko dođe do nekih nepredviđenih situacija, biračko mjesto se produžava, rad biračkog mjesta se za onoliko vremena koliko nije otvoreno, znači ujutru 7:00 redovna biračka mjesta se otvaraju, a to glasanja traju tok cijelog dana kontinuirano i završava se u 19:00.
0: Ja mislim, i koliko pratimo i mi ovdje u radiju sve izbore od rata pa novamo, da nije bilo nekih velikih problema.
1: Na području općine Breza nije. Evo, iskreno, ja sam, ovo je moj četvrti izborni proces kao član općinske izborne komisije i stvarno mi na području općine Breza zajedno u saradnji sa biračkim odborima, predsjednicima biračkih odbora, poduzimamo sve potrebne mjere i aktivnosti da te znači procesne stvari proteknu u najboljem redu i nismo imali, evo, sad je specifičnost i novih tehnologija, prvi put idu te nove tehnologije i novi način, sistem glasanja, ali mislimo da smo se dovoljno kvalitetno pripremili da ćemo sve te potrebne aktivnosti i radnje i izazove koje su pred nama nesmetano da prebrodimo i da će sve biti u redu.
0: Da, o tim novim tehnologijama nešto ćemo kasnije. Da se malo osvrnemo na biračke odbore. Jeste li imali problema sa organizacijom biračkih odbora, formiranjem biračkih odbora i kako su se oni edukovali, da li je to sve skupa proteklo bez problema?
1: Pa iskustveno mi znamo kao općinska izborna komisija da birački odbori po izbornom zakonu se formiraju na prijedloge političkih subjekata i ukoliko nisu popunjeni od strane političkih subjekata, onda općinska izborna komisija ima legitimno pravo da ona delegira kandidate za biračke odbore. U ovom izbornom procesu Na području općine Brza bilo je 17 političkih subjekata koji su imali pravo delegiranja članova biračkih odbora. U ostavljenom roku na području općine Brza samo 4 politička subjekta su delegirali kako se svoje članove, tako da je općinska izborna komisija kontinuirano iz svoje baze podataka i članova biračkih odbora koji su radili na prethodnim izborima popunjavala ta mjesta. I mi smo se jednostavno pripremili kao kroz svoj rad na tu opciju i mogućnost i evo, znači, nesmetano smo popunili bez nekog velikog stresa, iskustveno i u komunikaciji sa drugim općinskim izbornim komisijama. Imamo i saznanja, iskustva da u nekim drugim gradovima i općinama općinske izborne komisije imaju problem sa popunjavanjem, pa dolaze u stisku sa vremenom. Mi iskreno na području općine Brza nismo imali takvih problema. Birački odbor su formirani u zakonski propisanim rokovima, izvršena je apsolutno sva obuka i edukacija biračkih odbora i predsjednika biračkih odbora koji su imenovani od strane centralne izborne komisije. Kontinuirano se vršila obuka njih i mi smatramo da smo na kvalitetan način, kako se zove, obučili i predsjednike i članove da svoj posao radi na najbolji mogući način.
0: Dakle, vi možemo reći da ste zadovoljni kvalitetom edukacije članova biračkih odbora i da oni mogu ispuniti sve obaveze koje član jednog odbora treba da ima i imat će taj dan.
1: Mi u potpunosti smo zadovoljni. Jedna specifičnog našeg rada je da mi predsjednike biračkih odbora koji su se pokazali u prethodnim izbornim procesima, a da smo zadovoljni njihovim radom, a velikom većinom njih, mi njih i dalje pozivamo, tako da i zbog birača, i zbog utiska i sigurnosti samog birača, naši predsjednici biračkih odbora su većinom oni predsjednici koji su prijedhodna 2-3 izborna procesa nalazili na istim biračkim mjestima, da. Tako da i birači poznaju i izbornu administraciju, a i izborna administracija poznaje birače, tako da mislim da nećemo imati nikakve probleme.
0: Sad ovako, ko sve u jednom momentu može biti u prostoriji gdje se glasa? Znači, tu su članovi biračkog odbora?
1: Jasno propisano, znači u prostoriji gdje se glasa, znači pored članova biračkih odbora mogu biti i članovi općinske izborne komisije, mada mi tu svoje pravo ne koristimo često, i pored nas, znači, mogu biti promatrači. Imamo 3 vrste promatrača ali posmatrača, a to su posmatrači političkih subjekata koji su delegirani za izborni proces, posmatrač nevladnih organizacija i međunarodni posmatrač. Znači, jedna specifičnost, pošto su u pitanju nove tehnologije, evo, mi smo kroz svoj rad primijetili da je malo veće interesovanje međunarodnih posmatrača za opće izbore u Bosni i Hercegovini. Imali smo i mi njihove posjete, sastanke s njima, tako da ne postoji mogućnost da na biračkim mjestima pored redovnih posmatrača političkih subjekata i nevladnih organizacija u ovom izbornom procesu imamo i međunarodni posmatrač.
0: Znači, sve ide svojim tokom i u svakom trenutku se zna i gdje je kome mjesto.
1: Da. Posmatrač mogu ujutro od 6, znači kada starta rad biračkih odbora, sad prije otvaranja biračkog mjesta do zatvaranja i prebrojavanja glasačkih listića, posmatrači imaju apsolutno pravo da posmatraju izborni proces na način da ga posmatraju, a ne da ga ometaju ili na neki način sugeriraju rad.
0: Da. Da sada nešto kažemo o ovim novim tehnologijama koje od ovih izbora kreću u sam proces glasanja. Nešto novo na području ne samo Bosne i Hercegovine, nego čini mi se i u Europi, mnoge države nisu uvele ove nove tehnologije. Eto, mi smo, da li na sreću, da li na žalost, vidjet ćemo kada se završe izbori koju ćemo sintagmu upotrijebiti. Šta te nove tehnologije u stvari podrazumijevaju?
1: Pa evo, ja ću prije svega da kažem da su nove tehnologije u izborni proces Bosne i Hercegovine uvedene na prošlim lokalnim izborima, ne na svim, u svim gradovima i svim općinama. Bilo je testni.
0: Bilo je pilot projekat.
1: Da, pilot projekat. Određene općine i gradovi su imali takvu vrste novih tehnologija u svom izbornom procesu. Ovo je prvi put, kao što ste rekli, da na području cijele Bosne i Hercegovine ulazimo sa novim tehnologijama. Nove tehnologije, evo, iskustveno kroz naš rad u ovaj pripremama, ja lično smatram i mi kao općinska izborna komisija da će u mnogome pomoći u radu i mislim da je to po meni lično iskreno jedan dobar potez. Što se tiče sami tehnologija, te izborne tehnologije gledaju se u dva uređaja. Prvi uređaj je uređaj za identifikaciju birača, znači umjesto klasični prethodni birački odbora koji su bili u formi, printanoj formi, znači sad sav proces identifikacije i potvrđivanja identiteta birača se odvija na tom uređaju za identifikaciju birača koji povlači podatke iz ideje, znači bukvalno svi građani Bosne i Hercegovine kada su izrađivali svoje lične dokumente i davali znači svoje podatke i svoje otiske prstiju, ti svi podaci se nalaze u tom uređaju za identifikaciju
0: birača. Naravno,
1: mirača.
0: Potrebno je napomenuti da svi naši građani moraju sa sobom ponijeti lični dokument.
1: Znači, lični identifikacioni, važeći identifikacioni dokument u Bosni i Hercegovini, znači to je važeća lična karta, pasoš i vozačka dozvola. Na osnovu ta tri dokumenta, znači, vrši se identifikacija birača. Kad se identifikuje birač, prolazi se kroz sistem potvrđivanja identiteta birača na način davanja otiska prstiju, kako se zove, birača, i nakon što prođemo taj proces identifikacije birača, dolazimo do verifikacije gdje se potvrđuje da sam ja Tark Mamela taj i taj ili vi, i onda ulazimo u proces sistem glasanja.
0: Sad ćemo nešto reći o tom novom načinu glasanja, pa ćemo se ponovo poslije vratiti na i skenere i ostalu tehnologiju novu. Dakle, taj novi način glasanja i izgled glasačkih listića, mnogi su sumnjičavi u sve to, mnogi misle da će se na biračkim mjestima izazvati haos, da naši građani nisu baš upućeni dovoljno u taj novi način glasanja, u te nove tehnologije. Da nam konkretno i praktično objasnite šta ja kada uđem i kada dobijem glasačke materijale, koji su, kako sam vidio, u nekoj fascikli, jel tako? Jeste. Šta je moje da radim?
1: Prije nego što uđete na biračko mjesto se sastoji dva dijela. Prvi dio je onaj, znači, dio gdje vršite svoje glasanje, drugi dio ispred biračkog mjesta. Ispred biračkog mjesta bit će jasno veliki panoji na kojima će biti, znači, imena i prezmena kandidata, političkih subjekata, tako da dok vi čekate svoje mjesto za glasanje, vi se možete edukovati na koji način i za koga ćete glasati na biračkom mjestu. I to je moja sugestija biračima, znači dok čekaju u redu za glasanje, jednostavno imat ćete na zidoma, jeste da pogledate, jednostavno da skenirate i da vidite. Što je specifično, znači, i zaboravili smo napomenuti, evo ja sad koristim priliku, na ovim izborima glasamo za 4 nivoa vlasti, znači glasamo za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, glasamo za parlament BH, parlament Federacije Bosne i Hercegovine i kantonalnu skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona. Tako da će svaki birač na području općine Breza dobiti 4 glasačka listića koji su jasno razdvojeni bojama, i znači kod glasanja za predsjedništvo Bosne i Hercegovine birač ima pravo da odabere jednog od ponuđenih kandidata i kao takav odabir i važeći glasački listić.
0: Kod nas u federaciji se glasa za člana predsjedništva
1: iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda.
0: Sam listić, koliko sam vidio, na sebi sa lijeve strane ima političke subjekte, sa desne strane ima brojeve.
1: Da.
0: A s druge strane su, ili tako, imena kandidata?
1: Ne,
0: nisu?
1: Ne. Znači imamo tri glasačka listića, takozvane proporcionalne zastupljenosti, to su glasački listići, kao što sam rekao, za ova tri nivoa skupština.
0: Znači na listićima imena i prezimena nema.
1: Ali, znači, svaki birač kad dobiva 4 glasačka listića, pored 4 glasačka listića dobit će i kandidatsku listu, znači,
0: da.
1: Koju on sa svoja 4 glasačka listića unosi u kabinu, i znači prilikom glasanja on će imati, znači, glasački listići su raspoređeni na 4 boje: siva, bordo, ljubčasta i plava, i znači jednostavno on prati kandidatsku listu, znači u formi knjižice A4, gdje će mu biti jasno navedeno politički subjekt taj i taj i unutar tog političkog subjekta imena kandidata. Na lijevoj strani glasačkog listića, znači, birač bira političkog subjekta za kojeg želi, i na desnoj strani glasačkog listića, kao što ste vi rekli, su nalaze brojevi. Znači, ti brojevi označavaju imena i prezimena
0: No da,
1: znači, kandidata unutar političkog subjekta. Važeći glasački listić za u form proporcionalne zastupljenosti, to je za parlament BH, federaciju, kantonalnu skupštinu, je da glasate za stranku na lijevoj strani glasačkog listića i unutar stranki imate pravo da glasate za do tri kandidata.
0: Da,
1: znači, ako date za tri kandidata unutar političkog subjekta, tada znači glas dobiva i politička i politički subjekt i kandidati unutar političkog
0: subjekta. I ta tri kandidata.
1: Jeste. Ukoliko date preko tri glasa, znači ukoliko zaokružite četiri i više kandidata unutar političkog subjekta, tada glas ide isključivo samo stranci.
0: A ne proglašava se nevažećim?
1: Ne, ne proglašava se nevažećim, nego znači dobiva glas stranka, ali ne dobivaju svi ti zaokruženi kandidati. Znači,
0: a ukoliko ja zaokružim samo stranku, a ne zaokružim ni jedan broj ovamo od kandidata,
1: onda ste vi saglasni sa predloženom listom kandidata
0: i svi dobivaju po glas.
1: Tad samo dobiva stranka.
0: Samo stranka?
1: Da.
0: Ne dobiva
1: ni jedan kandidat. Aha. Ali onda stranka, ukoliko dobije određeni broj mandata, oni se pune na osnovu njihovi, znači kada date glas samo stranci, vi ste saglasni sa njihovom predloženom listom kandidata.
0: Što znači da i ti kandidati imaju veću šansu.
1: Jest.
0: I sam proces nije više križić,
1: nego kroz video materijale i kroz svu edukaciju Centralne izborne komisije i nas kao općinske izborne komisije, evo i mi smo edukovali i članove biračkih odbora da sugeriraju biračima da izvrše idealan način glasanja. Pod idealan način glasanja potpada to da glasač, birač u potpunosti popuni kružić pored političkog subjekta ili broja, to jest kandidata političkog subjekta. Znači da
0: ga zacrni skroz.
1: Znači da ga zacrni skroz, da ga ni ne preboji, ni podboji, ni da stavlja x, ni da stavlja kvačicu, ili bilo koji drugi način.
0: Šta će ovi što malo slabije vide pa malo pređu preko?
1: Apsolutno, to doćemo kroz naš razgovor, ne znači da je taj listić nevažeći glasački listić. Da. Znači, mi imamo dva načina brojanja glasačkih listića u ovom izbornom procesu. Imamo putem skenera, to je znači jedan način brojanja glasačkih listića, i nakon što se završi izborni proces i što skener obradi svoje rezultate, onda prelazimo na onaj redovni način brojanja glasačkih listića ili ručnog brojanja.
0: I sad, imamo dakle skener broji automatski, ručno će se brojiti po završetku u 19 sati, posle 19 sati, i ti će se rezultati porediti.
1: Da, znači imamo jednu stvar, evo kao što smo rekli, znači pored tog uređaja za identifikaciju birača, novitet je znači da su do sada birači ubacivali glasačke listiće u glasačku kutiju, sada i neće ubacivati, nego će ih provlačiti kroz skener, pod navodnike provlačiti kroz skener, i tako da će u toku cijelog dana skener obrađivati rezultate koji, znači glasačke listiće koje on skenira po svim nivoima vlasti, po ova četiri znači nivoa vlasti, i tako da nakon završetka biračkog dana u 19:00 skener je znači kroz svoj server obradio sve glasačke listiće.
0: Vi ste imali probno glasanje. Ja sam čuo od pojedinih koji su imali dodira sa skenerima i da nisu baš fleksibilni, da su prilično kruti pri ubacivanju listića, da se to mora kao centrirati,
1: mislim,
0: vi ste imali dodira pa iz prve ruke.
1: Evo ovako, znači općinska izborna komisija provela tri stadija testiranja glasačkih listića. Iskreno, evo, kroz sve to mi smo edukovali i članove biračkih odbora da neko, ukoliko ne bude na kvalitetan način, po meni je vrlo jednostavno, znači svi ljudi koji znaju da koriste pametne tehnologije, pametne telefone i sve ostalo, apsolutno smatram da neće imati bilo kakav problem i za skeniranje glasačkih listića. Znači, glasački listić se skenira na način samo da pratite jasno, znači skener ima i jasnu zvučnu i jasnu i zvučnu i svjetlosnu signalizaciju. Znači, samo pratite kada je na skeneru zeleno svjetlo, u tom trenutku vi, znači, samo približavate svoj glasački listić skeneru i faktički skener ga samostalno povlači u glasačku kutiju. Znači, ne možete da ubacujete odjednom sve glasačke listiće, znači nakon što ubacite prvi glasački listić, što ga on povuče u kutiju, ide drugi, treći, sve je jasno, jasno je na video zidu, na video ekranu, jasno je ovaj, date su uputstva, jasno vam piše provucite dalje, ja mislim stvarno da neće biti problem.
0: A e sad ako ja na primjer kao glasač, birač, nije bitno, ovaj, imam takav jedan problem. I ja pozovem člana biračkog odbora da mi objasni nešto ili da mi pomogne. Šta on smije meni u stvari da uradi?
1: Pa on vam smije teoretski da vam objasni na koji način vi trebate...
0: Ne dirajući
1: zato što vi onda dolazimo, to je naša sugestija, zato što onda dolazimo u mogućnost da član biračkog odbora naruši tajnost glasanja birača. Znači, objasnit će vam i sugerirano je, i znači, evo ja sugeriram ovim putem i biračima na području općine Breza da... Ja to kažem, svi imamo jedan cilj da na najbolji i najefikasniji način provedemo izbornu volju birača, da budu fleksibilni, da budu susretljivi jedni prema drugima, i mi smo sugerirali, znači, i članovi biračkih odbora da pomažu na način da objašnjavaju. Smatram da mlađim populacijama to neće biti problem, ali evo iskreno imamo mi i starije populacije i u tim slučajima mi smo sugerirali jasno da se prema takvoj vrsti birača bude susretljivo, da se bude malo istrpljivo, i svi mi moramo biti malo strpljivi ukoliko dođe neki dedo ili nana od 70-80 godina, jednostavno svi na tom biračkom mjestu i od posmatrača i drugih birača trebamo da budemo susretljivi, dobronamjerni, i mislim da neće biti problema.
0: Koliko traje sam proces kada birač dobije materijal do samog završetka glasanja? Evo, otprilike, znači, neki prosjek, i da uzmemo da će neki imati problema, da će neki to uraditi baš savršeno?
1: Pa ja mislim, znači, neću govoriti o trajanju vremena birača u kabini dok ispunjava glasačke listiće, ali smatram da skeniranje glasačke listića u prosjeku, znači, između nekih 20 do 30 sekundi.
0: Svi listići?
1: Svi listići da budu iskenirani i ubačeni u glasačku kutiju.
0: Pa eto, ako bude, u stvari ako ne bude problema, to je dobro prolazno vrijeme.
1: Mislim i kraće, ali evo, govorili smo o prosjeku, znači, po meni neki prosjek između 20, idealno je neki od 8 do 12 sekundi.
0: Šta je to idealan način ispunjavanja glasačkog listića? Vi ste napomenuli već malo prije, yes, i pominjali ste taj idealni način, u stvari. To je ono što ste u stvari i objašnjavali. Kako i na koji način?
1: Da, znači, da ispunimo krugić pored, znači, naziva političkog subjekta ili brojeva politički kandidata unutar političkog subjekta. Znači, sugeriramo da se ispuni, znači, u potpunosti zacrni taj krugić, popunimo ga i to je vrlo jasno, znači, skener je, ja vam garantujem, kroz testno glasanje mi smo imali mogućnost da vidimo i obradimo rad skenera, znači 99,9%, znači, ukoliko vi popunite u potpunosti krug, znači, vaša volja će biti prepoznata od strane skenera i apsolutno ne trebate da budete u bilo kakvoj sumnji da to neće biti na taj način.
0: Ako vas skener pod navodnim znacima vrati?
1: Ako vas skener pod navodnicima, znači, tu imamo jasnu proceduru, takvi listići se nazivaju oštećeni glasački listić koji još nisu ušli u skener, vi od strane biračkih odbora imate pravo da tražite nove glasačke listiće,
0: dakle,
1: i da popunite,
0: znači, da. Dobro. Da kažemo sada nešto i o preliminarnim rezultatima i njihovim objavama. Ovi iz Centralne izborne komisije kažu da će ova nova tehnologija u mnogome doprinijeti da se rezultati saznaju sat vremena nakon završetka biračkih mjesta. Oni otprilike barataju informacijom 20 sati prvi neki preliminarni rezultati. Nije ovaj na odmet reći da ta nova tehnologija će i doprinijeti tome. Kakva su vaše otprilike saznanja? Za koliko ćemo mi, na primjer, u Brezi znati kako su Brezani glasali?
1: Pa ja apsolutno mislim, znači, ako je biračko mjesto otvoreno na tačno vrijeme u 7.00 i zatvoreno u 19.00, pristupa se radnje zatvaranja biračkog mjesta kroz, znači, nove tehnologije i onda se ide u objedinjavanje rezultata i ja smatram da oko 20.00, znači na svim sa svih biračkih mjesta na području općine Breza bit će transferirani rezultati ka centralnoj izbornoj komisiji. Specifičnost ovih skenera je, vi ste kod ručnog broja imali sistem koji će se ponove ponavljati, je da brojite jedan po jedan nivo, znači prvo nivo predsjedništva, pa BH, skupštine parlamenta BH, parlament federacije, kantonalna skupština. U trenutku objedinjavanja rezultata i slanja rezultata od strane skenera prema serverima centralne izborne komisije, u tom trenutku bit će objedinjeni rezultat za sva četiri nivoa. Znači, važeći i nevažeći glasački listić, broj osoba i birača koje su izašli na biračko mjesto, znači i izlaznost, i važeći i nevažeći, i tačni rezultati po političkim subjektima i kandidatima unutar političkih subjekta.
0: Mislite da će sve to skupa trajati mnogo kraće nego što je do sada?
1: Apsolutno, znači smatramo i mislimo da će do 20, najkasnije do 21 sat, svi ti rezultati koje je obradio skener apsolutno biti poslati na server centralne izborne komisije.
0: E sad, paralelno, kada vi počinjete ručno obrojanje?
1: Nakon što se izvrši, znači, u ovom izbornom procesu imamo dva načina brojanja rezultata, taj znači brojanje rezultata putem skenera i klasični stari način brojanja ručnog brojanja glasačke listića. Znači, nakon što završimo rad na biračkom mjestu 19.00 i nakon što skener pošalje svoje rezultate prema centralnoj izbornoj komisiji, znači skener se uklanja sa biračkog mjesta i onda se pristupa otvaranju glasačke kutije
0: i odmah počinje.
1: I onda počinjemo na onaj normalni stari način sistem. Jedna bitna stvar i napomena je, znači, rezultat koje će da izbori skener su preliminarni rezultati kao takvi, znači nisu obavezujući, oni su preliminarni rezultati. To je ono što je skener prebrojao i vidio i doživio, šta je važeći, šta je nevažeći glasački listić. Pošto su u pitanju nove tehnologije, Centralna izborna komisija, da bi u potpunosti i 100% kako se zove, utvrdila volju birača, pored, znači, brojanja listića putem skenera, prilazi i starom brojanju, načinu brojanja listića putem ručnog brojanja, da bi se jednostavno uporedili rezultati koje je obradio skener i da bi mi na osnovu tih rezultata i rezultata ručnog brojanja vidjeli da li ima eventualni odstupanja u glasanju.
0: Kad su u pitanju ta odstupanja, kolika su ona maksimalna da bi se konačni rezultati priznali kao validni kad je u pitanju, dakle, i skener i ručno brojanje?
1: Evo ovako, znači mi smo na testnim izborima na području općine Breza u sugestiju biračima da na idealan način izraze svoju volju i zaokruže, znači, glasački listić, imali samo na, hajmo reći, na neki 80 listića imali smo odstupanje od jednog listića.
0: Znači, a koliko je otprilike, ima li neki procenat ili nešto, koliko je ta neka donja granica da bi se priznali rezultati?
1: Rezultat će se priznati na način da su obavezujući rezultati ručnog brojanja.
0: Znači prednost ima ručno brojanje u svakom slučaju.
1: Znači, ručno brojanje, preliminarni rezultati su rezultati skenera i Centralna izborna komisija u svoj, znači, nakon što analizira rezultate, će vidjeti da li ima eventualni odstupanja i koji je procenat istu odstupanja. Ali, znači, potvrđujući i obavezujući rezultat su rezultati koji su u ovom izbornom procesu, ponavljam, zato što s prvi put uvode nove tehnologije, su rezultati koji su zabilježeni starom metodom ručnog brojanja.
0: E sad, kažu da će ova nova tehnologija doprinijeti maksimalnom smanjenju malverzacija, krađe glasova, bilo čega drugog, da glasaju mrtvi, da glasaju oni koji uopšte nisu izlazili da se njihovi listići koriste.
1: Identifikacijom, znači uređaj za identifikaciju birača u potpunosti daje mogućnost i smanjuje apsolutnu mogućnost takvih birača, mrtvih birača ili bilo koga. Jer jednostavno vi ga provučete svoj identifikacioni dokument kroz aparat i morate ga još potvrditi kroz svoj, znači otisak prsta desne ili lijeve ruke. Ja smatram da je jako teško doći u tom slučaju do malverzacije, da glasa birač koji nema pravo ili da neko glasa za nekog drugog. Mislim da ta način malverzacija dolazi apsolutno u najmanji mogući procenat.
0: Super. Mislim
1: mi na području općine Brza iskreno nismo nikad imali takvih situacija, nismo imali ni prigovora političkih subjekata, ni međunarodni, ni posmatrača, ni posmatrača.
0: Imali su drugi mnogo.
1: Ja govorim za područje općine Brza, kroz iskustveno mi stvarno nismo nikad imali takvih problema.
0: I, Tane, za sami kraj, kako su Brezi inače proticali izbor? Ti si rekao da si već četvrti izborni period ili ciklus. Jeste,
1: četvrti izborni ciklus, član općinske izborne komisije. Evo, ja mislim da je to zajednički rad sviju. Znači i općinske izborne komisije, savjest i svijest političkih subjekata i sami birača na području općine Brza. U prethodna tri izborna ciklusa koje ja obavljam kao član općinske izborne komisije, mi nismo imali ni jedan prigovor političkih subjekata, ni na jednu nepravilnost. Znači mi se stvarno ponosimo time da smo općinska izborna komisija koja među prvima obradi rezultate izbora, pošalje svoje rezultate izbora centralnoj izbornoj komisiji. Nemamo potrebe za otvaranjem vrijeća, nemamo sumnji malverzacija, nemamo ni na biračkim mjestima nismo imali incidenata za zaustavljanje izbornog procesa i bilo toga.
0: Ubacivanje naknadno listića,
1: bilo čega, da, i znači stvarno smatramo da je to zajednički rad i nas kao članova općinske izborne komisije, cjelokupne izborne administracije, političkih subjekata koji participiraju izbornom procesu na području općine Brza i sami birača i njihove svijesti.
0: Ja se iskreno nadam da je ovaj razgovor bar malo doprinio da približi kompletan proces glasanja našim slušalcima. I želim vam mnogo sreće, vama kao članovima općinske izborne komisije, naravno, a i svim građanima koji će izaći na izbore, da to protekne bez ikakvih problema i da saznamo već najveće rezultate glasa.
1: I ja ovom prilikom zahvaljujem se vama na ukazanom vremenu i pozivam sve osobe, to je sva lica koja imaju pravo glasa, da iskoriste svoje pravo glasa, jer je to nekako ustavno pravo i obaveza svi nas da odvojimo određeni dio vremena, da damo svoj doprinos, jednostavno izrazimo svoju političku volju i svoj stav na izborima. Evo, dobijevamo svake dvije godine priliku za to i smatram da je svakog svjesnog građana obaveza da tu svoju obavezu izvrši.
0: Ako je ne izvrši, nema pravo ni da se žali. Bilo tako. Biće i neradni dan, bit će i lijepo vrijeme koliko vidimo po izvještajima meteorologa. Stoga, evo, još jednom samo da ponovim svim našim slušalcima, izađite i obavite tu svoju građansku dužnost, tu svoju građansku obavezu, jer samo ako glasate imate pravo da svoju sudbinu vežete za ovu državu i da na neki način i budete nezadovoljni kako će to sve dalje da teče. Poštovani slušalci, naš gost je bio Tarik Mamela, član Opštinske izborne komisije Breza. Pričali smo o narednim općim izborima u Bosni i Hercegovini koji će se održati u nedjelju 4. oktobra ove godine od 7 do 19 sati.

0: Erve Radio. Vikendom samo najbolji muzički mix. Na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba. RB Marketing. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
2: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Siredamec zelene doline 1 kg 9,95. Goveđi gulaš Podravka 200 g 3,80. Rezanac melona 500 g 1 kg. Sky Cola 2 litra Marku 70. Više na robot.ba.
0: Salon zavjesa Jasmina. Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Vikend je tu, a Robot donosi akciju koja se ne propušta. Pileći file 1 kg 10,95, luk crveni 1 kg 0,75, naranđa 1 kg Marku 10, smrznuti grašak i mrkva 400 g senzacija 1 kg. Vaš Robot.
0: Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi, elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon Vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: Obavještenja.
1: Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov. Tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber plus 385-99-333-9186 i 062-186-572.
0: Obavještenja.

0: Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksion noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj i posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Retteov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica, vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
4: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Svježi kupus 1 kg 0,69, krompir 1 kg 0,95, toaletni papir Violeta 3 sloja 16 komada 6,95, tečni deterđent za veš Duel 54 pranja 9,95. Vaš robot.

0: marketing. Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
1: Kupujte na Pepco način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 30. septembra otvaramo novu prodavnicu u Visokom na adresi Branilaca BB sa više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepco, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
2: Erbe Radio, vikendom samo najbolji muzički mix na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba.

tako, doćiš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

0: marketing.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaziljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vaše povjerenje.
2: Vikend je tu, a robot donosi akciju koja se ne propušta. Pileći file 1 kg 10,95, luk crveni 1 kg 0,75, naranđa 1 kg marku 10, smrznuti grašak i mrkva 400 g senzacija 1 km. Vaš robot.
3: Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.

0: RB Marketing. Marketing. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu Max Coffee 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 134. Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov. Tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber plus 385-99-333-9186 i 062-186-572. Ovo glasi

0: B-Marketing. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Kupujte na Pepko način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 30. septembra otvaramo novu prodavnicu u Visokom na adresi Branilaca BB sa više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
2: Miris Italije u brezi, a kada zamiriše pizza, vrijeme je za Pizzeria Osole Mio nudi čak 15 vrsta pizza za svačiji ukus. Ako vam se ne jede pizza, tu su i klasični hamburger, sočni hamburger sa piletinom te pomfrit. Svratite na brz i ukusan obrok, a ako nemate vremena, izvršite narudžbu putem telefona 062-847-550. Za vas radimo svakim danom od 8 do 23 sata. Ukus kojem se uvijek vraćate. Pizzeria Osole Mio, Zanatski centar, Breza.
3: Benvenuta na pizzeria Osole Mio, situata a Zanatski centar, Breza.

0: Obavještenja.
1: Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov. Tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber plus 385-99-333-9186 i 062-186-572.
0: Obavještenja.

Marketing. Moka Komerc, Visoko Donji Rosulje 57, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće i opreme sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru već od 1000 kvadratnih metara očekuje vas raznovrstan izbor odjeće i obuće, premium sportskih brendova Adidas, Puma, Skechers i New Balance, te lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones. Nova sezona donosi hladnije dane i novu priliku da osvježite svoj stil. Odaberite udobnu obuću za posao, šetnju i boravak u prirodi, a jesen je kombinaciju potpunite jaknama, džemperima, dukseri i prslucima. Za promjenjive vremenske uslove posebno izdvajamo Adidas Terex modele koji pružaju pouzdanu zaštitu, udobnost i prepoznatljiv sportski izgled. Bilo da birate sportski, moderan ili casual stil, kombinujte modele premium sportskih brendova Adidas, Puma i Skechers, ponudom lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones, te hladnije dane dočekajte spremni i sa stilom. Kompletnu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene ponude pratite na našim Facebook i Instagram stranicama. Posjetite nas, Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina. Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja, te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor Donja Crta Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

5007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihorić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: namještaja po odličnoj cijeni.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 1. do 4. oktobra. Mandarine kilogram, 2 marke 50, sok Happy Day 1 litar, marku 95, omekšivač Ornel 1,5 litara, 4 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
3: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
2: Da, da.
3: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Pretislonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat. Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat.

Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov. Tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber plus 385 99 333 9186 i 062 186 572.

marketing. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061-405-007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica.

0: Marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, ćilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme, jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.

0: najbolji muzički miks. RV Radio.
1: Slušaj srce, oči slabo pamte.

0: marketing.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: besplatni dodaci za kućne ljubimce, uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 30. septembra otvaramo novu prodavnicu u Visokom na adresi Branilaca PB sa više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
1: Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.

0: Marketing. Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osveženje svog doma? Ove godine u DOO Arhaziljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Svježi kupus 1 kg 0,69, krompir 1 kg 0,95, toaletni papir Violeta 3 sloja 16 komada 6,95, tečni deterđen za veš Duel 54 pranja 9,95. Vaš Robot.
0: Moka Komerc Visoko, Donje Rosulje 57, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće i opreme sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru već od 1000 kvadratnih metara očekuje vas raznovrstan izbor odjeće i obuće, premium sportskih brendova Adidas, Puma, Skechers i New Balance, te lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones. Nova sezona donosi hladnije dane i novu priliku da osvježite svoj stil. Odaberite udobnu obuću za posao, šetnju i boravak u prirodi, a jesen je kombinaciju potpunite jakrama, džemperima, dukseri i prslucima. Za promjenjive vremenske uslove posebno izdvajamo Adidas Terex modele koji pružaju pouzdanu zaštitu, udobnost i prepoznatljiv sportski izgled. Bilo da birate sportski, modern ili casual stil, kombinujte modele premium sportskih brendova Adidas, Puma i Skechers s ponudom lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones te hladnije dane dočekajte spremni i sa stilom. Kompletnu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene ponude pratite na našim Facebook i Instagram stranicama. Posjetite nas Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: Marketing.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: U Robotu je počela nova gataluška ponuda Izdvajamo. Pavlaka Vitalija 850 grama 4,55, salame ekstra 800 grama, perutnina Ptuj 3,45, čokolada Kandi 220 grama 3,95, mljevena kafa Rio 500 grama 9,95. Više na robot.ba.

0: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osveženje svog doma? Ove godine u DOO Arhaziljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vaše povjerenje.
1: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 1. do 4. oktobra. Mandarine kilogram 2 marke 50, sok Happy Day 1 litar, marku 95, omekšivač Ornel 1,5 litara, 4 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.

0: marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Ti to sad sa treninga?
3: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
2: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
3: Kako?
2: Pa otišla u Mimax.
4: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
5: Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće i opreme sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru već od 1000 kvadratnih metara očekuje vas raznovrstan izbor odjeće i obuće, premium sportskih brendova Adidas, Puma, Skechers i New Balance, te lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones. Nova sezona donosi hladnije dane i novu priliku da osvježite svoj stil. Odaberite udobnu obuću za posao, šetnju i boravak u prirodi, a jesen je kombinaciju potpunite jaklama, džemperima, dukserica i prslucima. Za promjenjive vremenske uslove posebno izdvajamo Adidas Terex modele koji pružaju pouzdanu zaštitu, udobnost i prepoznatljiv sportski izgled. Bilo da birate sportski, modern ili casual stil, kombinujte modele premium sportskih brendova Adidas, Puma i Skechers, ponudom lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones, te hladnije dane dočekajte spremni i sa stilom. Kompletnu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete izdvojene ponude pratite na našim Facebook i Instagram stranicama. Posjetite nas Moka Komerc Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica, vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela PhysioTime.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: Marketing. Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Svježi kupus 1 kg 0,69, krompir 1 kg 0,95, toaletni papir Violeta 3 sloja 16 komada 6,95, tečni deterđent za veš Duel 54 pranja 9,95. Vaš Robot.
2: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colaricu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.

0: B Marketing.
1: Sis Energetika d.o.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. Sis Energetika d.o.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju. Salon vjenčanica i svečanih haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

Mislio sam neće mene, nisam to zaslužio. Da ne postoje